0: Georgina Fabian la jati kyun de gwin li lang de. Tu la kalo de che den reserve ke la kante ta. Tse lian li e ku, tse lian zin li. A ji ta zi yin le kenan di ho la du zan. Na he gwen de ya. Georgina za gwen di.
1: Ka gwen ne zin.
0: De chin talon di asa ju te de cho gen na de le din di le gwen e ku la ta gwen di.
1: E ku de chin tanay te amay gwen zin a pashu. 고즈는 아마가디 실린시 실렉 에티칸티아 고목하고네 테게티아 실라 산이즈다 에시안에세 키사고 실린 에시안에세 산이즈다 에시안에세 에케란데 툼바오가데 따시아조 에치리아 사조 세모세손데 툼바게네 따네 투주 차르센데가 시간 디오세 세소데 그때 걔는 배고든 소리야 다혼 투드는 즈네 다혼 투사니 시오세 다 춤바오 연했다네 키 투주 차르센데 시오 아시오 산티스타 세소데 온 다리한데 고치 그런디 이즈나게티 이즈슈 아시아 카시아 조고 다 고치오겐데 근데 해고 되나 고카시다 쇼겐 뜻이 리치니스 있다네 카에 나긴 있네 고아치니 좋아되네 시카티네 칸티라네쇼 다 두 하다오 되네 콘시아서겐데 지신 타고 말했지 세모 온타리간디 고마레시에 키 아시간디다이티에르샤
0: e kula no se je kandi ho kad metin on ta si kelseri a son de heli
1: aha andia chita kine e kandi ko ane e ne je me kandi ki tuta sinagoge ki a si kandi on ko de ta ti e a ko si ane se ne je me kandi te me ki tia kandi me chita chita ta de la Andi ko meta jai tsia. Tsina kat ajne e chaeta sika. Iko tsina beza tsia na tesha daotia ja asija tsinka. Ko tsina tetsa asien de tetsina e meta asija tsia. Tsutsa de tsia rondi drift with the dear. Jigondi da e za kondija tsia. Na biki tisa tinia mbijite tinia ndika ya ki asi shon jetana ge kandi ko ile ta etega asi jes na se me go hafti na tsita ngon ta ka empene disli shot kandi jes ya tsina bilia ga tsis meke kutsa Pepe a lao de mesistate, tinha esse next bilia de tinha.
0: E kuz en tankina en din de la, a jikina en disse metande a gunezim.
1: E ti hanti a sigo, menantine, tu mon la hande, e jikanti a sigo un kukonte, tena jarieta, a jikanti o kukonte, ne, konego anezio, eh. Ta, se nie agotien, kanti o, tena tena, a jikanti di, on kuotsun tene kikua me tale ale lauti. Tyllä tyttään siuhan tiitä kuotsun tene kikua me tale ale lauti. Tuohan tii onnistikin. Tintzen kuotsun tefi taiti. Tantila tsyhtsä tyytsäisi. Kun takai kamptene mentä amiti tuohan tiikon tanatte. Ki a siti kantiyo ki jikini zene lao diya. Da inao zi dine menta kutten no ite na tagide diya. Di diya kone guwa nizu. Tsi tsi tuti iji kantiyo kone dine kone guwa nizu.
0: Masi nago nende?
1: Masi.
0: Kalo da che den reserve kutza Georgina Fabian tseliya ili ratikyo dong. Biga tako ndi ilekena ndi ula. Tutsen, na hegwande.